0: אינג'ה ירושלים, שלום, רדיו שלומן דגונים מוכתרם, אתם משובילון נבורוי פייסבוק, דר ירושלים, חוזר סעתי דוזונים, עם רוז רוזי סיישמי, סיימי מוי סיוון פנג'ה זרו הפסדו, השדו שטום סלזרו יחסובי יהודיון, נוסדו ממאי דו הזור בסטושיש, ועם רוז חמצ'ון, שלו הפתום רוזי שמורדני עומר, נזי מיקרופון יוסף מרזייב, ברנו מאמונו מטון טון שמידן הרוז, הסעתי דוזונים, תו סעתי יקבגייר, אז רוזי פנשמי ושבות, דרמב ג'וי סאט, תוצ'קה יאק, סאט, תוצ'קה סי, סדו יאק, תוצ'קה יאק, סדו יאק, תוצ'קה סי, וחמצ'ון דר טלקנלי הוט, סי סדו דווזה דר טלקנלי אס, הסוד צ'ילו אש, ונאונו כפייסבוק דורן יוקי, אם קוניה דורן בו פייסבוק אתגר עודם דרום דה, ברנומה מנרו, תמושו קרדון, על בת המתון נתון בפייסבוק דרום דה, דרון ג'ו בו חרפו עבריתי, כאן בוחרית, יוקי כאן בוחריין בו חרפו אינגליסי נבשתה, ברנומה מנרו, חמצ'ון, תמושו קרדון. הסבב כמויון דר נזיקהו, יעני דר אוכרי המנפת עידי שבועות רופי ג'ורס מגרים, מויון דבו מברנו מאמנרו באין איד בכשיר נעסטים, דרים בו בד חמצ'ן ברומדי ברנו חיים עברו משנובים, ובד הזון בו הורוב סון רבי יפעם סבת מישים. ובטנו ברנו מאמנו פשע זון בו אכבורות שר מקולים. חלקי ישראל וחמצ'ור דנר ג'הון תחמינן יקונים מעשיות פיקר קרדה יסודן כי אני אמרוז אנה פגע ג'אנגרו שטעתו ימותד אמריקה זידי אירון דבו מיובד אמו שביוק זה שטע פרזידנטי שטעתו ימותד אמריקה דונלד טראמפ גופת כי מן ג'אנגרו מחוסתם פגו יעני שביוק זה שטע אמרוז שונש דר קורבוד אמו גופת מן אין ג'אנגרו דוסרוס עקיב מונדם הסבבי כי יק צ'אן ערב דולותו הזמן טלב קרדן כי בויית בו יק בור גופתו שנתו בייני שטעתו ימותד אמריקה ואירון שודה גזרת ארון בין ג'אוב דודו גופתקי מויון על בת דר עם בוואט סובר נקרדים ביו כי פיקרי גופתו שנתו גזרון דני נסטים מויון יגב גופתנו דר גופתני הסטים בפרזינטי שטעת האמות עד אמריקה דונלד טראמפ כי מויון מחויים אטו מיד רואי כי מויון דורם יוקי תיור קרדני הסטים בויית בסוכן הוי בס קרדין ג'אנק בנזר גריפטן שוות מויון צ'ון הרדיגר דבלתו חק דורם כי יד רואי אטו מיחוד רואו ברפו קרדן ודר אין בוות סוכן קרדני נסטים אגר פרזינט שטעת המותד אמריקה מחויית אינרו בנזר גריפטן וג'אנק רואו באוכר סונדן דונת כי אין ווכר רואי יוקי אין מסלרו בנזר ישתת המותד אמריקה, בו מויון חוזר חל קרדן עם קוריאנט נס גופתה, אירון ויקרי חודרו ביון קארט. פרזידנט טראמפ צ'נדים בור גופתה ברומת כי מן ועדה מדיאם בויית אירון רו בחולתי ביד רוי אטומי אורדנט. אמו אירון שתברק חוזר גופתה ברומדים, זידי אין חוי שי טראמפס וחמצ'ון אירון בויק צ'ן טלפות דורת כי שתת המותד אמריקה בהר ג'וי כי הר שערי כי قوی بختری امریکانی زرر خود را رسان در زمینی ایران باید شتات های متحده امریکا یاردمی خود را یکی جرم پولی را به ایران رساند به این باوت همچون شتات های متحده امریکا روزی نیست گفتن لازم که در ماه آینده در شتات های متحده امریکا بازی موندیال سر کرده می شود و پریزیدنت شتات های متحده امریکا نمی خواهد که هم جنگ هم چون این بازی موندیال به یک وقت گذرد که آن البته به شتات های متحده امریکا نورمه آورده می تواند یاکی پریزیدنت شتات های متحده امریکا جنگ رو زیدی ایران در وقتی کتو در نزدیکی میگذراند تا که موندیال سر شود یا که بعدی بازی موندیال اما نه در وقتی بازی موندیال این میباشد یک سببی که پریزیدنت شتاب دونالد ترامپ جنگ را اخیر مونده استاداز یا که نزدیک آوردنی هست دویم سبب میباشد که جنگی که حاضر بین ایران و شتات متحده امریکا شده گذشتد یا که نا آرومیا اون البته نفت رو در دنیا زیاد کرده ایستاده است و هر سخنی شتات متحده امریکا که امروز میخواهد به ماشین خود بنزین موندن البته اون 6 دلار زیاد کرده شد به یک بوچه این البته سخنان شتات متحده امریکا این رفتار روزگی خود را یا که خرسان نیستن و این را پریزیدنت شتات متحده امریکا دونالد ترامپ بس کردنی هست یک چند رهبران شتات متحده امریکا گفته ایستادن که در یکوی ما دو ماهی که مایان به ایران وقت دادیم و جنگ رو بس کردیم وقت اینچه اون البته به ایران امکانیت داد که ракетои худро аз нав карда, алакай тайёргарии худро бинад. Аз рои маълумот, мумкин ки штатои Мутеҳиди Америка, алакай карти навро аз назар гузаронда истодааст, ки дар ҳамин рӯзо Ирон ракетои худро аз ҳар хел амборҳо бароварда, дар ҳар хел тоҳо монд, ки агар штатои Муттаҳиди Америка бори оянда ҳуҷум расонида шавад, албатта ба ин иҷозат дода шавад, гуфта Америка аз назар гузаронда истодааст. اکنون درباره شمالی مملکتمان سخن میکنیم و آن میباشد چی طور که چندین بار گفته برامدیم مسئله که اسرائیل حاضر آن را حل کردنی هست و آن میباشد پرنده الکتریکی که قوی بختری اسرائیل از این ضرر دیده ایستاده است که در وقتی که تشکیلات حزب الله هر خیر پرنده الکتریکی نه با موجای رادیو به سوی عسکرهای قوی بختری اسرائیل فرسانده ایستاده است بلکه با رسانه‌های نازک که آنها میتونند قریب 10 کیلومتر 15 کیلومتر پرواز کردن بلکه هر خیلی سیستم‌های اسرائیل این را حس کرده تانند. از این سبب قوی بختری اسرائیل در روز میخواهد تخمینا 75% رفتار خود را یعنی رفتار یا که کارهای عسکرهایی که در سرحد با لیوانان هستند کم کردند برای از سببی که با این پرنده های الکتریکی با آنها یکون ضرر رسانده نشود. به غیر از آن قوی به خطر اسرائیل در روزهای آخر حس کرده ایستاده است که یک چند گروه های میدی که تشکیلات حزب الله در امروز تیار کرده ایستاده است به سرحد نزدیک آمده به عسکران اسرائیل ضرر رسانده هستند. به این هم قوی به خطر اسرائیل علاقه تیارگری خود را دیده ایستاده است. امروز پگاهی در شهر تسور در لبنان در اونجا قوی بختر اسرائیل عملیات یا که هجوم رسانی شدتناک گذراند. علاقه گفته میتونیم که شبی گذشته به ساکنان تسور معلومات رسانده شد که باید از خانه به دیگر شهر گذراند که اسرائیل در نزدیکه در اونجا عملیاتی حربی گذراندنی هست. و درباره تشکیلات حماس همچون صحبت کردنی هستیم که در همین روزا رهبران تشکیلات حماس به فرمان کردند که باید عسکرهای اسرائیل دزده شوند. چون این واقعه مایان به خاطر داریم که در سالهای 1924 شده گذشته بود، اما در همین روز تشکیلات حماس میخواهد این رفتار را تکرار کردن و سبب می باشد از روی معلومات تشکیلات حماس که در اسرائیل قانون نو ضد تروریست قبول کرده شد و آن می باشد آنها را نابود کردن. این خصه آنانه که در هفتم اکتبر 2023 به اسرائیل درامده نو آرامی ها یا که به ترتیب گذراندن به آنها این قانون قبول کرده شد و از این سبب تشکیلات حماس همچون تیارگری خود را به دوزیدنی عسکرها از نظر گذرانده استاده است. به غیر از آن روزی گذشته گفته برامده بودیم که یک چند انیختر 57 کشتی هایی که از ترکیه برامده به سوی سکتر از امدنی هستن و قوی بختر اسرائیل علاقه از روزی گذشته تا خاضره روی آنها را گرفته ایستاده است برای که آنها به سکتر از نگذرند. باری گذشته آنها گفته برامدن چون امین بار که آنها یاردمی همونیتری به سکتر از گذراندنی هستن، اما بعدی تفتیش کنی این کشت ها معلوم گردید که یگان چیزایی هومانیتری در این کشتی یافته نشد که به سکتری از گذراندنی بودن، فقط هر خیلی یرقا و هر خیلی چیزایی که به حیات ضروری نیست در این کشت ها یافته شد. از این سبب همچنان از شبی گذشته تا حاضره قوی بختر اسرائیل این 57 کشتی هایی که صدها آدمان در آن هستن از راه موند. چطور که دیده ایستادیم سودی سروزیر ایسرائیل بنیامین نتانیاهو علاقه چند وقت شده ایستاده است و آن تخمینا هفته دو بار سه بار شده گذشته ایستاده است، اما امروز سودخانه قرار برآورد که باید تا ساعت یک تفتیش کنی سروزیر ایسرائیل در سودخانه باز کرده شود، سبب که نتانیاهو در دوام روز مجلس محافظت دارد و در اونجا اشتراک یافتنش شرط. در همین روز همچون دیده برامده ایستادیم که تشکیلات هایی که هر خیل به عسکرهای خوبی به اخترسل دخل دارن آنها طلب کرده ایستادن که باید قانون برادر شود زیدی جوان اولتراتوکس ها که آنها باید به خدمتی ارمیت تکلیف کرده شوند. و همچنان هفته گذشته سر خروبی اشکنزا قرار برورد که باید پارتیایی اولترا ارتدوکس از کالیتسی خوزیره برامونده شوند و از سبب که سروزیری به اسرائیل بینیامین نتانیاهو قانون نو به فایده جوان اولترا ارتدوکس نبرورد و گفت که مویان دیگر به بینیامین نتانیاهو بابری نداریم. در امین روزا سروزیری اسرائیل بینیامین نتانیاهو حرکت ها کرده ایستاد است که در امین روزا گفتوش اینها گذرانده ایستاده است که باید این قانون را یعنی قانونی گذراندنی به اولترادوکس را به خدمت ارمن نگرفتن قانون نو گذراندنی هست و آن حالا عنیق نیست که اگر روزگی خود را آنان که در پارتی در کالیتی خاطر نشسته ایستادن اگر این به این قانون روزگی خود را ندین به قانونی که پارتی اولترادوکس را خواهش دارن ممکن که بجایی در ماه اکتبر انتخابات به وظیفه سروزیری با نزدیکتر شده میگذرد. با یک معلومات که از امروز پگاهی از ستشتی پگاهی در شهر ایلت در جنوب مملکت امان مشقا شده ایستاده است برای که اگر خودمان کرده راکت پرانی ها شده گذارد از طرف یمن یا که همچون از سکتری از هم ممکن باید تیارگری خود را اسکرها بینند. گفته امروز پگاهی مشقای حربی شده ایستاده است. شبیه گذشته در سان دیگو در شتات متحد امریکا در یک مسجد واقعی آتش پرانی شده گذشت که در اونجا پنج آدم نابود شدند. بین آنها دو مردانه که به سوی ساکنان آتش کشیدند. تفتیش کنی واقعی سبب این واقعه حالا از نظر گذشته ایستاده است. به دقتتان معلوماتی آب و هوا. امروز در حیفا روزانه 24 شونه 21 درجه گرمی، در تل اویو 24-22، در بیرشب 29-18 و در پایتخت امون یروشلایم روزانه 25 شونه 17 درجه گرمی. قربی دلار نظر به شکل به 2 شکل 90 اگرات و یورو به 3 شکل 37 از 100 3 اگرات برابر است. شنوندگان محترم شما خبرهای آخرین شنیدید. برنامه امون دوام دارد. چطور که گفته برامدیم مایان دوامی برنامه همون رو به عید شواد بخشیدنی هستیم و خاضر به دقیقتتان برامدی برنامه خیمو و
1: سلام و روزتان خوش رادیو شنواندگانی محترم و تماشا بینانی کرامی با راهی فیسبور. برنامه امروزه مایان با شعری شاعری زبردست اکا میرخای داویدوف میخواهم سر کنم. این شعر درباره ایدی شواد نویسته شده است. اگر در خاطر داشته باشید در برنامه گذشته امون شعر درباره لگ با عمر خونده داده بودم که آن به نوگی قلم اکا میرخای داویدوف نویشته شده بود. استاد میرخای داویدوف به همه مایان معلوم که خدمت نشان داده خلق، شاعری با استعداد، اعضای اتفاق نویسندگان اسرائیل و به غیر عنوانها سزاوار می باشند. میرخای اکا داویدوف آوازخوان خوب خوان می باشند، موسیقی نواز و شخمت بازی با استعداد هم هستند. این شخصی عالی قدر در سال 2018 یک کتاب دیوان را از نشر برآوردن که در این کتاب درباره ایدهای گوناگون، شعر و رباعیات ها، غزلیات، مرثیه ها، مخمس ها، مسدس ها، داستان و غیره ها را خوانده بهره بردن ممکن می باشد. از همین فرصت استفاده برده یک غزل درباره شواد نوشته شده است خوانده می دهم. شواد روزهای شماریش که به اتمام رسیدند، اتمام شد و آخر به انجام رسیدند. عمر به حساب گشته تمام تا به شواد اتمام شد و در این عید ایام رسیدند. در روز شواد زی خدا لوح دو گوهر حرفان شده تو را به دلی عام رسیدند. بر مردمی تورایی کی شد هدیه زیزدان در رسم عبادت که زی این آم رسیدند. تو را چو به حرمت شده پیوندی هر جان، زی آن مردمی خونده چو به اکرام رسیدن. در آن شبی خوندن که زی کتاب های مقدس در مطلب خود بر روح آرام رسیدن. تو روی عمل، تو روی عمل حاصلی با فیض می ایری، گرنه که به آن مقصدی کار خام رسیدند. روزهای شماریش که به اتمام رسیدند، اتمام شد و آخر به انجام رسیدند. در آینده به ایجادیاتی شاعری زبردست میرخی اکدویدوف موفقیت ها طلبیده، به این شخصی معتبر سلامتی متین را آرزو ماندیم. دایما قلمی تیلایشان تیز و روان باشد. و به شما هم رادیو شنوندگان محترم، خانه آبادی، فیض و براخا به هر یک خانوادتان، آسمانی صاف و دلی بیغبار را تمنا دارم. همیشه در نگاهبانی خداوند باشید عزیزانم. با حرمت برنا خیم و تا و خوری های آینده.
0: شنوندگان محترم، مایان برامده برنا خیم و را شنیدیم. مایان برنامه هم رو دوام میتیم با حروف زنربیه و مایان با حروف زنربیه صحبت کردنی هستیم که در باره ایدی شواد. حروف زنربیه شما پرسیدنی هستم که اگر در این اید ممکن علاقه ها را بین فرزنده و پدران یک جای کردن، یا که این اید یاردم خود را به علاقه ها را زیاد کردن با فرزنده یاردم رسانده میتواند؟
2: شلام علیکم. سوالتان بسیار در کاری. ما به میبیا همین معید شبوات، شبوات چند نام داره. خاگ شبوات که هفت هفته ما شمردیم روزی پسا تا شبوات پنجم روز. دیوم نام داره متن تورا برالام به ما گفت که تیار شویتان، من به شما هم به امروز حواسپا میفرارم برای شما تورایه. سیومش خاگ کتیر، خاگ کتیر هم این که موده که خورسنده که گنومه میچنن پسا به میکارن برامتی شبوات به وقتی همین شبوات به تو میشه گنوم گنوم میچینن. بعد با یک تحصیق به همین نام معید به خاگه بیکوریم، میوهی که تیز پخته میشون همون به ریسپانچو میبنن. در کار که همین میوهی پخته شدگیه آرده به یروشلایم به ویده میگدش میبیارن. آخرش هستگ اتیرد، اتیرد همین که تا که وقتی که پسخا سرشو همین معیده همه همین پسخابه در کاری پسخابه ما بو عمر بو همه کمی وقت باشه تمامی میشه. لیکن به همین معید یک چیز در کار که پدر و فرزنده همین ها دمیانشون کبروک شده چه خیل ما همینه میکنیم. در کار که چند خیل راه هستن، در کار که همیشه تا پاگویه تو رو میخونن. یک چیز دیگه که فرزند بچهش که تی یجا خونه، اگر چند فرزند داشته باشه چند فرزند هر اکتیش یک ساعت یک ساعت یک ساعت که تیشینه. بعد در کار که اهمی معید پیش یا شوی معیدی گمجا و اگر گنوم کردگی باشه لازم است که پدر بچهاش که تی برای بینن گنوم چخیمه برا افتر چخیلی چشمشون دستشون که تی بینن اکسی چار تکتارشون بیارن. در کار که پدر و بچه ها همینا به پیمانی شوه اینا یه جا بران چوبه که در کار که همین کارهایی که اینا یه جا میکردگی. بعد ما میدانیم که یکم سودای بدیشا و اکنسا آمدیم پگاهی ما شیری باشه. در کار که پدر و بچه ها یه کاره یه جا کنن، یکم تو اوگه میکنن می یکم چیز میپزن می همین شیری باشه. بعد در کار که همین فرزند یه چیز فرزندش که تی خانه که در همین بچه سالش به توری بیایه با کی در کار همیش پدر و بچه میبستگی. وقتی که بچه گاو میزنه دده بچهش به گوش میکنه یا نه، وقتی که ددهش گاو میزنه سخنهای ددهش ده بچهش میفارنه، این شوی نسد نه، این شوی که ما یه جا شده نام در کار. چخیل چخیل که برو علام ده ما تو رای دا چخیل تو رای دا اول ده ما موجیز که ما یه اغلامی برار دک ده ما هر خیل موجیز آده دک معنا آده دک معنا چه که نخوریم بمزه بچه به میفاره تو ددش سودی نیکیشو که فقط این طوری کردی، این نکردی، این وینه، این در کار کی دانی بچه هست، معنی بچه هست شیرین کردن مادر کار بعد سخونی عدنتان میبرندگی به بچه میفاره. همون هم اگر اگم خواهیتون اگم گفتن یک کارش نو تیخباره، همین هم گفتن در کار کی بچه به بزمی نازده. بعد باید در کار که همین معید ها ما تورا میخونیم، لیکی در کار کی به همین معید پدر و بچه یکم کار یجا کنن، چهل یجا کنن در کار کی همین بچه همین ها چارمز میسکنن یا چارمز تازه میکنن، در کار که همین یک کار باشه که همین ها بیشان یجا میکنن. اگر بیشان یجا کنن همین پدر ده بچه، بچه ده پدر نزدیک میکنن. بعد ممکن ما میخونیم هر سفر همین چی شودک ممکن ده دیر چخ چخ کردن، ما عروس به این خیلی بودیم، بسخواه این خیلی میکردیم، ترسی لرزی عروس بود، تو را خونده ممکن نبود، این بچه به این بسیار درکاری. ما وقتی که بسخواه میکنیم، شوی بسخواه میکنیم، ها میترایم بود، پرعو بود، ما همین عروس به چی بود، همین که همین های بچه به چخ چخ میکنیم، بچه گوش میکنه. مقصد چی؟ مقصد که دمیانی پدر و بچه کوروک شوشتا، اینا گاز نه. بچه محتاج است که یکم کس به او گوش کنه. خیلی که بچه به دو ساله سه ساله بچه با ما میتیم خلاه میتیم هر خیلی این خیلی هر خیلی چیزا به خودش نمیدون چی کری، بعد ددش بینی شما میتیم دده آنه بینه چی کرده، یه بی باشی باشی باشی خیلی چیزی خوشوی کردی، بعد آساسته آساسته بچه هر خیلی چیزای میخوایی کرده، صورتی آنش می، صورتی ددش می، صورتی پیشیک می، کچیک می، ما با همین ببینیم که بچه میخوایه چی میخوایه، ما با همو به کاری همو نرختیم. این بچه اگر گپای نصف همه تیز میخوایه کلان شده، اگر ما بچه فقط گپای سازنیم مطیوات نیست، نمیخوایه گم کار کردن. بعد بیشار بچه به در کار روزی چهار بار با همین بچه اچاخ کنیم، پگایی وقتی که بیدار میکنیم بچه اچاخ کردن در کار جن دادش، خانم ابراهیم اچاخ کردن در کار، خانم ابراهیم اچاخ کردن در کار، بچه خلافتا میرو ای ای ای جن داده اچاخ کنی ایمی چوه بچه به این میفاره و میدانه که هم تو بچه ای که نیست که فقط روی خفه میکنن فقط روی کار میفاران اینه بیارو بر روی ناز میبینن. اگر ما همین بچه به همینه نیشان تیم ما همه ناز ببینیم خیلی که سخن باشه با ما اگر گوییم سخنی مایه باور میکنم. لیکن مول آدم ها سوال میپرسن چون من داد میزنم یا گفه ده بار میگم بچه گفه گوش نمیکنه دخوری چه میگم این گفه دمان در کار که بگی یوام کلید به کلفی دل همین بچه بکی سخنی من میگفتگی همین بچه کنه که بچه میکنه وقتی که سخنی که میگفتگی اتخت دل میگی چهل اتخت دل جلگیتنه اتخت دل گاو میزنی نیکی بچه احمق میکنی اتخت دل گاو میزنی که بچه ها میگی تو بدونی بچه ناز میکنن همین باید ادرونی دل آدم برایه ادنش نه ادیلش چوه که ماینه هم عقل داره دیلم عقل داره بچه دیلش که تی میفهمه همین عدیل برام هم اماینه برام اماینه باشه کار نداره چوه وقتا یک کار ممکنه است بچه میپرسید آدمی کلان هم میپرسید چوه این کار کردی دیلم رفت و برو اولام گفت که اول درخت نخور چی نیستی که ترای ما به نیستی که دیلم رفت یا که همون به دیلش گفت از بایمون دیلم عقل داره خخمان داره از بایمون وقتی که ما گام ازنیم بچه به بچه نگاه کردن در کار این فرزندی ما ما آیا به همین دنیا آردیم ما آیا میخواییم کلان شوه ما میخواییم آیا روز نکشه دیده چه خیلی نکرده میتونیم وقتی که ما آما به گام ازنیم ادونی دیل ما ناز دیده هر یک سخنمایه بدونی اصل این تو خودتانده شیرین کرده گام ازنیم نیکی هر یک سخنه بزر انداخته سخباری کلانده بعد میگو که چیه گیر کرده گوش نمیکنم گفه چا کرده تا او گوشش مخکم زرکتی سخنهایی نمیفاره به گم کرد از بایمون ما اگر درش تیر کم ببینیم هر خیل خیمانه هر خیل کار میکنه هر زمان همون خوجه اینی که اما به کار یاد میادادگی هر سفر دو او قمیتی می یک چیز میتیه امی اسب هم خرم میدانه که خوجه نش دو او یک چیز میتیه کاری کلام میگو بعد متیوات میشه از بایمون هر یک بچه ای که هر یک کاری که میکنه قیتی که اگر اما عرایش میگرده ما وجود اما تعریف کرده نما در کار شواد میگذره بچه اچاخ کردن در کار گفتن در کار تو میدونی من چه خورسن هستم تو بوده گید به من تو کتی شواد نغز گذراندیم نغز رو یجا خوندیم عقل ناک شدیم من میخوام با تو کتی شدم بچه هم که میخوایم بعد مددش که دیشته عددش اینقدر مددش ناز میمونه بعد بچه هم چقدر که عدستش میبیا چه که ددش اونش میدونه که خورسند میکرده او خورسند میکنه از بایمون میری تو را بدنه ما درایه ما هم برو اولام به کارام خورسند کنیم بچه هم به قنات داران اینا هم کارو میکرده که شما هم خورسند باشه خاک معید سمع کل توف
0: رحمت به شما روزان روبیف خک شبیخ من برنامه آمد رو دوامیتین با سرود در اجرای روشن روبینوف.